Prima, marimasa, amarimasa, dapa marimasa, marasa dapa marasa li. Marimasa, chapa marimasa, chapa marimasa, samarasa dapa marasa li. Marimasa, chapa marimasa, dapa marimasa, marasa dapa marasa li. Marimasa, chapa marimasa.